Sa Abril 19. Madebelo mo sa usag-usa sa imong higala. Apan, dili mo sugot ang imong pamilya. Ilabi na gyud ang imong asawa. Bawal na

Mayo 20. Ka sa imong kagahapon. Labi na gyud katong kagahapon nimo. Atong panahon nga ikaw na bulasot sa imburnal.

0: Mga kapawartan, may kapagpabidaw, kanatong tanan, welcome sa tuag at tulumanon, giya sa pagugbad sa maayo gapang lawas. Siyempre kanunay kauban ninyo kanunay ha, Dr. Al Palma na usab, alang nining at tuag at alambagan. And of course, gamit yun kanunay sa tuang Power 10 Pro Bio Capsule. Nagkinahanglan na yun tag Power 10 Pro Bio Capsule, bisan unsa nga ba na ang atuang buhaton. Ayaw kalimot daan sa paggamit sa Power 10 Pro Bio Capsule, kay makaayo kini sa tuang lawas. Was gamalikayan na daan ang mga balatian. And of course, bisan gali magka-power 10, nga nga balatian nga grabe nagkaayo. Daghan kita mga testimonya nga madunggan nga nagagamit sa Power 10 Pro Bio Capsule nga nahupay gyud ug naayo ang ilang nga mga balatian. Well, of course, tungod na sa mga notisyon sa tuang gituwag na sa tuang Power 10 Pro Bio Capsule. Ang mga napulo ka mga sangkap, mauli musulod si mong lawas, grabe na makatabang, mauna nga gamita gyud na. Ang atong hisgutan karon mga Power 10, kining matabangan kaayos ato ang kapsula, kining gitawag nga nutritional imbalance. Unsa man ning nutritional imbalance o kining gitawag nga dili balancing nga nutrition nga matabangan sa Power 10 Pro Bio Capsule. Ang nutrition imbalance kay usa kini kakahimtang mga Power 10 na diin ang ato ang lawas dili makakuha og saktong balanse sa mga sustansya kun nutrients nga gikinahanglan aron makalihok og tarong ang atong lawas. Kini mahimong magpasabot nga ikaw aduna tay gitawag nga undernutrition baka ta or gitawag nga kakulang sa sustansya mo na magamit ang Power 10 Pro Bio Capsule. Kung dili ka makakuha og igo nga kalori, protina, bitamina og mga minerales, gitawag na siya mga Power 10 og undernutrition. Unya aduna pa gitawag nga overnutrition mga Power 10 na. Matawag yapon og nutritional imbalance kung sobra kaayo ta sa sustansya. Meaning ana, nagkuha ta og sobra nga kalori, sobra nga sugar, sobra nga tambok, sobra nga fats, sobra nga sodium nga mahimong musangpot ngadto sa sobra nga timbang ug uban pa nga mga problema. Example mga Power 10 na, kung sobra ta kaayo sa sukar. So manghinubra na gani mga Power 10, dili po na maayos tong lawas kay mahimo na nga tong lawas mga Power 10 mudako ta, mutambok ta. Kaya ng sugar, kung dili na magamit as energy, kung sobra na kaayo nga gikinahanglan sa imuhang nga cells, ang mahitabo niya na is mo form na into fats. Mao na kung sobra ta, doon lang tayo gitawag nga nutritional imbalance or gitawag nga overnutrition. Doon na po'y gitawag nga micronutrients imbalance or dili balancing nga micronutrients. Duha man ni kaklase nga nutrients good mga Power 10 nga atong gisgutan kanon, kining gitawag nga micronutrients o macronutrients. Kung kulang ta o dili balansi ang atong micronutrients mga Power 10, bisan pagmukaon ta og daghan, ang imong lawas kulang sa mga bitamina o mga minerales tungod sa poor diet o malabsorption. Bisan pagdaghan ang ato ang gikaon mga Power 10, dili bot masabot nga naa na nato makuha na nato ang daghan nga mga nutrisyon. Kaya ang ato ang gipangkaon mga Power 10, dili na quality, dili na daghan og nutrisyon, basta mabusog lang ta, okay na siya. Dili po na siya maayo. Muna nga, doon natin problema sa gitawag nato nga gisgutan. Ang Power 10 Pro Bio Capsule, mutabang na siya sa paghatag og balancing nga nutrisyon. Ug duyugan nato mga Power 10 sa gitawag nga good diet nga dili ta palabi sa usa ka gitawag nga nutrients nga makaapekto po sa tuang lawas sama sa sobra nga fats, sobra nga sugar. Dili po na siya maayo mga Power 10, kinahanglan balance po ta. Bisan pag mukaon po tag daghan unya nga tuang gipangkaon is wala na nutrients, luoy gyapon ang atoang lawas mga Power 10. Dunay kakapoy, kahuyang, pagkawala sa timbang, pagkunhod sa muscle mass baka ha kun undernutrition ta. Kung overnutrition po ta, mutaas po na nga to ang timbang, obesity ta, high blood ta, doon na tayo gitawag nga high cholesterol. Kung aduna po tayo micronutrients deficiency mga Power 10, kulang ta sa iron, fatigue ta, kulang ta sa vitamin D, kulang ta sa vitamin B12, kulang ta sa calcium, magnesium baka ha, ning ana na siya. So ang nutrients imbalance, kanang gitawag nga nutrition imbalance mga Power 10, sagad yun na. Na-feel yun na or gibati na sa mga tao, wala lang nato mabantay. Mabito ang Power 10 Pro Bio Capsule, daku kayo katabang. May gani kay naag yun na ito ang kapsula nga mutabang alang sa imong lawas nga mubalik siya sa pagkamaayo. Ang Power 10 Pro Bio Capsule, ang buhato niya nga ito ang kapsula, doon ay gitawag nga probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, spirulina, gotocola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Kining usa ka lamang kasangkap nga nasa ito ang Power 10 Pro Bio Capsule, doon na sinaklasi-klasi nga mga nutrients. Unya gawas pa, Lutabang nga mabalansi magkapawerten ang sobra kaayo nga gipasulod nato sa lawas nga nutrients aron dili ta maga gitawag magkapawerten nga overnutrition baka sa sugar, over ta magkapawerten sa nutrisyon sa gitawag fats, over ta sa cholesterol magkapawerten nga ipasulod sa tuang nga lawas. Una nga gamit gyud ganuna is powerten probiotic capsule di gyud na kabahayan kay perti nang daghanan nga nagagamit og natabangan sa powerten probiotic capsule. Dunay mga tao nga ako ang pasyente magkapawerten nga ako makita nga dili tungod sa balatian nga nag-anto siya. Tungod lang sa kakulang or dili balansi ang nutrisyon sa iyang lawas o dili bakaha maglisod og absorb og nutrients ang iyang nga lawas. Pero sa paggamit sa Powerten Probiotic Capsule, daku kay na siya og kaayuhan. Wala na kitang yung oras pa lang sa pagpadayong sa unahan. Dr. Al Palma magaingon kaninyo lawas malabang bahandi sa tanana. Atong ampingan pinagi sa paggamit sa kasaligang Powerten Probiotic Capsule food supplement.
1: Healthy matagadlaw. Kauban ang clay gel coffee mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

0: sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydesdale stores, Longlaring radio stations, o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.
1: Sa alaw,

0: Alang sa maayong panglawas ug maalam nga kabataan, Gromate Multivitamins for Kids, kauban sa pagtubo sa inyong kabataan. Growmate Multivitamins for Kids, mapalit sa mga Clegel Store, Nong Living Radio o sa tanang mga butika sa inyong lugar.
1: Dili lang basta-basta ang haplas nga Nong Living Essential Oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nagantos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang Nong Living Essential Oil, natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas o natural ang gamita. Nong Living Essential Oil.
0: Mapalit sa tanang Clegel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
1: Sulayi ang natural nga Nong Lading Essential Oil.
2: Uy, Dong, hamis naman kaayo og pamanit. Dili susama sa una nga kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom og gibugas-bugas pa. Unsa may imong sekreto?
3: Aw, simple lang dai. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
2: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
3: Dili dai uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi, kundili arang sad ni sa panglalaki. Og kabalo ba ka nga 10 times ning makatabang sa pagpaputi?
2: Aw, bantu grab na puti kaayo ka. Dayon, unsa may nahitabo si mong bugas-bugas, nawala sa blagi.
3: Kabalo ka day, ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads, ug ubang panghugaw sa naong.
2: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
4: Ampingi ang imong mga mata, kauban ang Viscomac eye drops.

Oras, alas 4:01 na. Nakaigsoonan gikan sa kasing-kasing sa kamatuoran alang sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili mapunggan ug ang baruganan nga dili matayog. Oras na sa usa ka oras nga tulumanon na magtuki sa labing init, labing dako ug labing mabulok kon makaigsoonan nga isyu sa atong katilingban karon. Kini ang public opinion and point of view. Welcome, welcome sa atong papanag-uban karong adlawa. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing lapas nga balita, mga impormasyon, tingog sa katawhan o panglantaw nga adunay dakong kalimbigitan sa nagunang isyu sa katawhan. Sa ngalan, Servisyo Publiko, kini ang inyong anchorman, George Leonis Cahigas Jr. Nagiguban ka ninyo sulod sa usa ka oras na punog diskusyon o katinawan. Uban sa atuang technical side, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel. O sa atong sibyahan sa 96.1 Infinite Radio, Panabo City, o 90.9 Light FM. Kita, mapasigarbuhon ng Membros KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kaigsoon na, napan sa dili pagkita mo padayon o sa kinika mahinungdanong pahibalo. Kini nga programa ang public opinion and point of view gihimo aron maghatag og impormasyon o personal nga pagtuki. Ang mga puntong opinion na kaigsoonan nga malitok dinhi, iya naman kini sa inyong anchorman o walay labot ang sibyahan na ining istasyon sa bisan pag unsa nga baruganan. Kami nagdasig lamang sa pagpabilin nga critical o mabinantayon sa mga proseso sa maong impormasyon. Una, mga kaigsoonan, mayong hapon sa atong tanan, labi na ang probinsya sa Davao del Norte, uban pang probinsya nga maabot ni atong sibyahan. Mayong hapon, labi na diri sa atong probinsya ang gilangkuban sa tulo ka syudad ug nagkalain-laing mga munisipalidad mayong hapon. Ug ang tibuok barangay, bisang asa nga barangay nga nasod sa tibuok nasod mayong hapon. Labi na ang especially sa ato karon nga particular na sa ato karon nga syudad nga gilangkuban pod sa 40 ka barangay mayong hapon yun diha. Sa ito ang mga public vendors, no, mga drivers, mga trabahante, mga negosyante, estudyante, mayong hapon. Okay, masahal, mga ito ang mga tigpaminaw sa ito ang programang public opinion o ang point of view. Ang kanunay nagsubaybay sa itong programang Mataga Adlaw, Lunes, Santon Adlaw, Biyernes, mayong hapon. Hauna ang kamaturan, mga kaigsoonan, dili ginamakit-an sa sulti sa mga politiko. O dili sa kahimtang gina sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Og niya na ang programa, Public Opinion and Point of View. Ang tingog sa katawhan o panglantaw, mga kaigsoonan.

Mag-aigsoonan nga mao na karon ang atoa karong hatagan og pagtagan ang atoa karon nga dagan sa nasod Pilipinas. Unsa namay nahitabo karon sa atoa nga kagamhanan? Unsa naman karon ya mga development nga angay natong masayran? Og tan-aw nato ni unsa man karon ang mga katikaran? Unsa man karon ang angay natong isgutan? Maligi na ang atong panubayon karong adlaw kay igsoonan adlaw karon nga Lunes. No, adlawng Lunes o di matod pa. Pizza kuan karon, no? Pizza size. Pizza size karon kay igsoonan. Kini ang atoang tulumanon o programa Public Opinion o ang Point of View. Karong adlaw mga kaigsoonan, Hulyo 6. Hulyo 6, 2026. Lagi na nga formal na nga muabli ang mismo mga pultahan sa Senado karong adlaw isip usa ka impeachment court. Batok sa ikaduhang labing taas nga opisyal sa atong nasod Pilipinas. Mao si Vice President Sara Duterte. Marigin ang mga kaigsoonan, ato ng panubayon karong adlaw, adlawng Lunes. Pizza size buulan sa Hulyo o karong adlaw ang abre unang adlaw sa impeachment trial sa atong vice presidente. Apan loyo sa mga legal nga argumento, loyo sa mga unom kalibo ka mga pulis nga nagbantay karong kaigsoonan sa kadalanan. Luyo ka na sa nag-ulbo nga politika sa Malacanang. Adunay usa ka hilom apan laom kini sa kasakit nga nagpatuhop jud sa galamhan sa matag ordinaryong Pilipino. Kaya kini man ang kasubo sa usa ka katawhan nga gisaaran og panaghiusa kaniadtong 2022. Apan karon mag-aigsoonan, gipapreserba kini sa mga tunga-tunga sa nag-away nga mga kagamhanan sa atong nasod da Pilipinas. Onang para pod mahibaw ta nga di ta makalimot na karong adlaw ha, karong adlaw gyud ang hearing. Kaganina mga bandang alas 2 sa hapon. Ang impeachment trial sa ato ang mahal nga bisi Sara Duterte kaganina alas 2. Mao na karon atong panubayon kay igsoonan, himpit ng andam ang legal nga counsel. Kaga matud palagi ni Vice Presidente Sara Duterte nga gipanguluhan gyud sa law firm nga Porton Narbasa and Salazar para kana sa formal nga pagsugod gyud sa iyang nga impeachment trial kaganina nga mga alas 2 gyud sa hapon. O na, ang uban nga mga detalye, mga kaigsoonan, ato ning subaybayan ugma ang dagan sa resulta sa impeachment trial na nahitabo kaganinang alas 2 sa hapon. Kini ang mga nakuna karong detalye sa pagpangandam o establisya kanagitawo na itong estratiya sa mga depensa. Ang gingon nato nga komposisyon sa defense team na doon ay 16 ka mga pribadong abogado. Sila ang mo-presentar sa Vice Presidente. Ngayon na, nag-ipasalig ka ron mga kaigsoonan ni Defense Spokesperson Attorney Michael Pua nga dako kunong ilang kumpiyansa ni Vice President Sara Duterte sa maong grupong adunay kunoy giorganisa sukad ni atong nga tuig nga 2023. Mao na mag-eksonan kaginina nga alas 2 ang ilang hearing
ang nangulo sa depensa mga kaigsoonan sa hawanan sa Senado mao si Attorney Sheila Sison. Usa ka naka-experensyado kayong litigator o kaubang produkto ni B.C. Sara Duterte sa Sebastian College of Law. So, mao na karoy nangulo sa impeachment trial kaganinang kaganinang alas 2 sa hapon. Ori gina nga sumala pa makaigsoonan alang sa atong kasayuran ang mismong constitutional

0: Put karon sa Senado. Gipakatap ang mismong kapulisan. Aron lagi nga masiguro gyud nga hapsay o luwas gyud ang posibleng dako nga maong pasigday mga demonstrasyon ba, no? Inanangandang sila magkaisunan. O na karon nga gi-announce po ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. nga nag-andam sila karon og kaganina, kagahapon pa, nag-andam sila og 61 ka mga lingkuranan alang kana sa publiko nga gusto gyud mo saksi sa maong dagan sa maong paghusay. O na dito mga kaigsoonan ng uban pa mga media practitioners na dito ang mga taga television network o radio network na agapon dito mga kaigsoonan ang first come first serve report ang mutambong dito sa maong impeachment. O na ang ito ng panubayan o mga adlawa, relax na sa takaroon ug man na ito mahibawan kung unsa gyud ang development karon dito sa maong impeachment court sa Senado mga kaigsoonan. Dugang pangangay na itong isgutan karon regarding aning ekonomiya sa nasod nato karon. Unsa naman po, nang sige naman tag-isgut o politika, unsa naman karon ang kahimtang sa ito karon panalapi, unsa na kahimtang karon na matod para ba ang gidala karon na kwarta, million dollars ang nabitbit sa tong halangdon nga presidente gikan sa nasud Canada. Billion US dollar ang gibitbit sa tong halangdon nga presidente sa iyang pag-adto pagbisita sa nasud Canada. Kasig ang ato akarong mga kaigsoonan, mingon na po na dugang na po sa utang, pero actually, katodili to dugang sa utang. Ang mismo gito, ang pangutanan lang sa katawan ato, ganong si Presidente Bongbong Marcos may nagbit-bit sa billion dollars. Ay matod pa sa iyang mga supporters dito sa Malacanang, nga dili man ako na to hulam ni Pangulong Marcos, kundili kwarta to sa Canada nga giinbis diri sa nasod Pilipinas. Aron kuno matod pa nga kanang pag-invest karon sa Canadian mga investors, mao kana kuno nay usas mga stepping stone nga makahatag kanug dugang pondo sa nasod sa Pilipinas ni anang giingon natong buhis. So walay bayronon, walay bayronon ang atong Pilipinas sa giingon natong iyang pagbisita sa Canada o nagbit-bit o billion dollars para i-invest sa Pilipinas. Pero ang pangutanas katawan, ganun siya may nagbit-bit? Ganun siya nagdala? O nagipalupok nga dili kuno to utang, kundili negosyo to sa Canada nga gi-invest sa Pilipinas aron mudako ang ato ang buhis kay siyempre ang Canadian na may mubayad. Amot lang, ato na panubayo na po sunod magkaigsoonan. Mauna karon, mahitungod sa ekonomikanhong kahimtang sa nasod karon, ang silyado isip upper middle income country, opisyal na nga gipahibulo karon sa World Bank, mga kaigsoonan, atong Hulyo 1, na ang Pilipinas nakasaka na karon og gikan sa lower middle ngadto sa upper middle income status. Kini human kini gitala karon sa gross national income per capita nga adunay 4,850,000 US dollar nga milapas sa threshold sa 4,636 US dollar mga kaigsoonan. O na nga, bisan tuod nga giisip kining administrasyon, lako kunog kadaugan, siyempre mitubo lagi. Nagpabiling gyapon dako ang hagit sa katawan, ang taas nga presyos palaliton. Ubos gyapon na sa kalidad sa gingon itong trabaho ug kawad-on sa komunidad. Kulang gyapon suporta sa gobyerno mahitungos pagkaon. Una nagpasidaan usab ang mismong posible ko do nga musaka na pod ang interest rates ug mas maminusan ko no ang mismong baratong pautang concessional loans gikan kana sa gawas sa nasod. Posible ko no mangutang na gyud. Orang 40 minutos na kalabay, mubalik ang public opinion and point of view human lamang ni ining pipila ka mga pahinomdom.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? At doa na ang Managers Lending Corporation.
2: Health, health, health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association. Health, health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health, health, health. Alert!
3: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata, pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayo kabalaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak nga presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops. Mapalit na sa iyong mga suking butika.
3: o para sa mas epektibo nga kombinasyon o banigyod sa pagpatak ang imong mata sa eye care drops ang nag-inusarang FDA approved o Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. O para makasigurado nga ang eye care drop nga partner sa eye care gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang eye care drops nga partner ni eye care gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga minerals. O kini, hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid, ug dili hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center, dili na partner sa eye care gold. Eye care gold ug eye care drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang eye care drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, eye care drops. Ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye care drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye care drops. Mapalit na sa iyong mga suking butika.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika.
0: Okay, 46 minutos na nakalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Kadayon ta sa tong gamay na lang minuto sa tong programang Public Opinion and Point of View mga kaigsoonan. O gani ato na yung nahibaluan kaganina regarding aning atong karong kahimtang sa nasod. Tuyo pa man sa gibatiko sa Mayo ang ato karon nga matang sa politika labi na ang atong Vice Presidente Sara Duterte. Naman ang kanoroy labing kanabang init nga mga panghitabo, no, nga kanabang lisod nimo iskrimahon. Dinhi ta sa to ang katapusan nga hugna sa to nga programa ang giingon nato ni mga kaigsoonan ang pagpatuhop. Ang pagpatuhop sa kasing-kasing ug galamuhan sa gobyerno o sa katawhang Pilipino niining maong crisis na nagdala kiniglaw mga komplikado nga emosyon. Mauna mga kaigsoonan, ang galamhan sa katawhang Pilipino ang samad karon sa pagluib ug kawad-on. Mauna mga kaigsoonan, nga gihulagway karon sa kadaghanan nga ang kahimtang karon ingon nga usa kini ka political nga teleserye din ang ordinaryong pamilya mga kaigsoonan, maugyud ang kanunay nga alkansi o ginapasagdan. Mauna nga ang gibati karon sa 31 ka milyon nga mibutar panahon niya itong 2022, dili lang basta kagool. Dili o sa kinikalaom nga samad sa kasing-kasing tungod lagi sa pagkabungkag sa maungang grupo.

Labing kasubo sa katawhang Pilipino. Samtang ang mga leader karon sa nasod nag-away sa gahom o pundo sa korte, ang mga ordinaryo pong mamumo nag-antos gihapon sa taas nga presyos bugas. Obos gihapon na sa suhulan o kalisod sa maong nga kinabuhi. Haunang maipiktuhan kita makaigsuunan. Sa sulod bitaw sa Senado o mga Malacanang, nagpatigbabaw ang kakulba o pungkaat nga obligasyon nga ipatuman karon ang balaod. Bisan pa man kung kini nagpasabot sa pagguba sa dungog sa usa ka taas nga opisyal sa giingon na tong nasod nato, mga kaigsuunan. Una ang matag senador, kurado, nagpasan po na sila sa emosyon nga karga kung unsaon manggaling pagtimbang ang ila kunong personal kaalyansa batok sa ila kunong puramento ngadto sa konstitusyon sa Pilipinas. Mao nang nabalaka manggani ang mga leader sa nasod, labi na ang senador. Mga senador magkaigsoonan, kita pa kaha. Kini karon ang crisis nga nagsilbi nga usa kini kasalamin nga nagpahinumdom sa tibok nasod nga ang tinuod nga gahom wala gyud sa politiko. Mao ginato ikaingon, wala ginas politiko. Pili anana sa matag mata sa kamot sa katawhang Pilipino. Agina ato kanunan na itong ginabalik-balik sa itong programang Public Opinion and Point of View, makaigsunan. Aunang kanunan, gina itong ginatoki ni kay kundili manggaling kung magpakahilom ta, usata sa giingon na itong kunsabo sa kalison. Huli ginang kanana ang mga kaigsoonan, ato naman ang gamay nga pagpalaom lang ba? At least nga kanabang nalanta gamay ba nga basihan isip katauhan? O naging na naagani nga kita na lang, ato na lang yun ang hatagan dito ganina o nang lugway pa ang ato mga leader sa nasod sa Pilipinas. Kay matod para ba?

Kini ang programa nga magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

maayong buntag mga higala. Welcome na usab sa atong programa Tinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Mga panghinaot mga higala, no? Nga unta kamong tanan, no? Nahigmata nining sayo sa kabuntagon diha sa kadinaw, dunay kalipay sa kasing-kasing ug diha sa hula. Og niining sayo sa kabuntagon karon mga higala, dili ta malimot sa atong pag-ampo, pagpasalamat sa atong makagagahom sa bag-o na usab nga kinabuhi na iyang ihatag kanatong tanan. Kay ang usa ka tawo nga adunay kinaiya nga mapasalamaton, munay tawo nga makaangkon tinuod ng kabaguhan o kaayuhan ay ang ipangayo, ipangandoy sa iyang kinabuhi. Kung usa mang kakaroon higala nga nangandoy o kaayuhan, no, diya sa imong panglawas, na makaangkon kag kaayuhan sa imong kinabuhi, ang akong matambag diha kanimo, pag kinabuhi o batasana ang kinaiya, kinaiya nga mapasalamaton. Og niining ato ang iskutanan karon sa kaayuhan sa kinabuhi sa atong spiritual part, no? Sa kinikanindot nga iskutanan gikan sa balaang kasulatan. Mo kini ang panghitabo mga higala diin si Jesus naghimo siya og milagro pinaagi sa pag-ayo sa mga balatian niining mga tawhana. Ako kamong giawag igala, no, nga andam ang inyong huna-huna kasing-kasing sa pagpaminaw karon sa atong isgutanan dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi ang atong spiritual part, no? O kini usab mga higala, no, duna ni siya'y kalabutan sa ato ang mental health o kining awareness nato, no? Kay ang spiritual body mga higala, ang lawas sa tao, doon na tayo tawag physical body o spiritual body. Muna nga si Jesus, nagsulti siya na ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang o dili sa mga pulong usab nga nagagikan sa baba sa makagagahom. Tungod kay ang tao, ang composition sa tao, doon ay spiritual, doon ay physical. So kining mga spiritual nga mga pulong, no, spiritual nga mga advice, no, makatabang ni sa ato ang mental health, no? Og muhatag po ni kanato og kining motivation, hope, no, nga magmalaumon kita bisan sa ato makahimtang na makaingunta nga malabo na or daw imposible na na makagagahom, nag-awhag ka na itong tanan na bisan ingana ang imong kahimtang sitwasyon karon higala, no, doon naghihapon siya gilaan para kanimo.

nga kaayuhan para sa imong kinabuhi. So human sa atong prayer mga higala, duga nga pahinumdom dili ta malimot sa atong tulo ka baso nga tubig, nagikan sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy na dunay 100 drops, no? Na napalit natog 200 pesos, no? Dire sa atong istasyon. So sa schedule sa atong CMD caregiver, kinahanglan ninyo i-take note ang iyang number. I-text, tawagi siya para ikaw nga wala pa naka-avail ni ini, wala pa ka nasayod unsay proseso para makuha ni mo kining kaayuhan sa kinabuhi water therapy nga tag 200 pesos. Imuhan ni siyang makuha, no? Maka-avail ka ni ini para part na ka sa atong kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program. O padayon ta mga higala sa ato ang spiritual, sa atong spiritual part, no? Sa kaayuhan sa kinabuhi. Kining atong isgutanan karon ni gala, no? Atong isgutan kining usa ka panghitabo, no? Sa kasaysayan. Na dunay mga tao, no? Nga kining isolated sila. Sa mga isolated. Itong gilahi ka sa katilingban. Kasi ikaw higala ka ron, sa may paminaw ni mo, i-isolate na ka. Kanang gilahi na ka diha sa imong gilahi na ka og butang, no? Sa suok diha sa panimalay, nga mura ka og kanang nabati ni mo, nga mura gireject na ka diha sa imong pamilya. Pero wala go ka gireject, murag paminaw lang ni mo. Tungod sa imong balatian, i-isolate ka tungod sa imuhang balatian. Muragod panahon mga higala sa pandemic nga gitawag ni siya quarantine. Kining quarantine, i-isolate ka sa mga tao nga wala infection or wala ma-infect, no? So but pasabot kining mga tawhana dinhi sa balaang kasulatan, i-isolate sila tungod kay ang ilamang kung sakit makatakod. Pwede makatakod. Gilain sila. Ikaw ba higala naka-experience sa kaniana nga kanang gilahi ka? No? Isegregate ka ba? O gireject, naka-feel, naka-sinati na kaniana nga pagbati nga gireject ka sa imong pamilya o sa imong mamahal sa kinabuhi o sa imong mga higala? O diha baka sa imong kauban sa trabaho? O diha ba sa imong negosyo? Ngayon mong gibaligya, gireject siya? Wala dawata sa mga tao nga buot ni mong baligyaan? So kinihigala related ni sa mga tao nga dunay mga balatian nga pwedeng makatakod, no? Na may mga sakit doon ngayon na ani, no? Pwedeng makatakod. Napoy uban nga di good makatakod, pero tungod lagi sa kahimtang kanang murag di pod siya kaaya-aya nga duulan sa mga bata, no? Muna nga di good malikayan nga i-reject yun or kining i-isolate yun. So muna higala, muning mga tawhana ang atong pag-aisgutan karon, kining ilang kahimtang, no? Napulo ni sila kabuok. I hope familiar mo ani higala, no? Sa mga nagabasa sa balaang kasulatan, ipadayo ninyo na mga higala aron nga madugangan ang inyong spiritual knowledge, no? Og ini sa kain sa kinabuhi, ato lang ning siyang gina-review, ato lang ni siyang gina-topic, no? Isip pahinumdom sa uban natong mga kahigalaan nga wala makasukad nga makadungog ni ini o nakadungog na apan gusto pa og kanang mga pagpasabot pod nga related pod diha sa ato ang kinabuhi, ilabi na sa ato ang pagpaningkamot nga makasugakod, no? Diha sa hagit sa kinabuhi, ilabi na diha sa balatian.
Kini mga tawhana mga higala gi-isolate sila, gi-reject sila sa katilingban tungod kay ang ilang mangkong sakit do na sila'y sakit nga gitawag leprosy. Kini magong leprosy higala no, usa ni siya kasakit nga sa panit nga pwede siya makatakod no diha sa imuha. Una nga ang mga tao kaniadto nga swito diha sa health no, ilag yung ginalain ning mga tawhana nga dili masagol diha sa pundok sa mga tao nga walay sama susama ni ining sakit. So pero mo na igingon higala nga kung naa man kaani need you kay isolate no, safety measure na siya labi na sa katong mga weak og mga immune system no, na naagi na bisan sa hospitals, naagi na yung mga isolation nga gitawag mga higala. So mao lagi ang ato ang isang kanang batio no, kung ikaw ang naa ni nga kahimtang no, ikaw karon higala naka-experience ka ani, di ba subo paminawon nga kanang gi-isolate ka, gi-reject ka, may ganahan mo duaw ni mo, may ganahan mangumusta ni mo tungod lagi sa imong sitwasyon. So kining isolation mga higala usa ni siya kamaayo nga lakang, pero alang kanimo nga gi-isolate nga naa ni ini nga sakit na ibalatian, bugat no diha sa dughan, bugat diha sa kasing-kasing. Makaayo ni sa kadaghanan, pero sa imong emosyonal nga pagbati di gyud ni maayo. Siguro ikaw karon higala nakasinati ka ni ini karon or kani adto. Kung nakasinati ka ni ini karon, wala ka nag-inusara. Kung feeling man imo higala nga i-isolate ka tungod sa imong sakit, bisan gud dili leprosy ang imong sakit, pero mo nag-iingon higala nga pag nanamo kay bation, murag allergy magod ang tao sa imuha. So kini nga story or kini panghitabo mga higala sa balang kasulatan, usa pud ni nga pahinumdum alang kaninyo nga dili susama ni ining sakit nga leprosy nay gibati or nay balatian nga ginalayuan sa mga tao. Ingon ani man imong kahimtang higala nga ginalayuan ka sa tao, ayaw ka guol. Una nga naa ning kaayuhan sa kinabuhi nga programa aron nga dasigon ka. Nga diha sa imong kahimtang higala wala ka malimti. Wala ka kalimti sa makagagahom. Bisan og isolate ka, pero diha sa makagagahom duol ka sa iyang kasing-kasing. Kung i-reject man ka, kung gi-reject man ka sa kadaghanan, hinumdumi ang imong creator, no, ang atong creator, ang makagagahom, wa kaniya gi-reject. Ugaw man ka sa pananaw sa uban, pero hinumdumi nga naay nagmahal kanimo, ang atong makagagahom nga wala mag-reject sa imuha. Inangga kaayo ka. Mana higala nga unsa man ang imong sitwasyon karon, kahimtang karon, pinangga ka sa makagagahom. Wala ka gi-reject, gidawat kaniya unsang imuhang sitwasyon. Mo na ang iyang awag diha kanimo, ayaw ka guol, ayaw palabig ka guol o kabalaka. Kay kung dugay na ka nag-ampo nga masolusyonan ang imong sitwasyon, basin mo na ni ang tubag ng atong programa sa kayuan sa kinabuhi, Holistic Healing Program. Mo na padayon sa pagpaminaw sa atong kayuan sa kinabuhi nga programa, ug i-avail ang atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy nga ma-avail ra nimo 200 pesos no dinhi sa atong istasyon. Kunay weekly schedule lang ato ang CMD caregiver sa Panabo City. Pwede ninyo kontakon ang iyang numero after ani nga programa. Ang atong CMD caregiver after ani nga program, siya ang mo ere no. So muna nga kontaka siya, i-text or tawagi siya, paminawa iyang programa aron nga mag-guide ka niya, ma-avail ni mo ang free consultation, no? Kung saon sa pag-avail kining atong kayuhan sa kinabuhi water therapy.
na 200 pesos. So, na po yung mga pamaagi higala para dili na ka magbalik-balik, napaminawa lang ang isulti sa atong CMD caregiver base po na sa imong pangutana. Og mo padayon ta. Og mga higala, no? So, diha sa kahimtang nimo karon nga isolated ka, na-reject man ka sa imong mahal sa kinabuhi, pero pinangga ka sa makagagahong. O, so, kining napulo ka mga naisakit nga leprosy, no? Kini silang tanan giayo, no? Ni Jesus. No, giayo ni Ginoo Jesus kining mga tawhana. O natubag ang ilang mga pag-ampo. Kay lugay naman sila nangandoy nga ayuhon ang ilang sakit. No, imposible na sa ilahang sitwasyon nga maayo pa sila. No? Magkakana nga sakit manggodigala, wala na'y kaayuhan. So, mura pod kanimo karon nga nagunahuna ka nga imposible na ng imong balatian nga masolusyonan. Pero sa makagagahong mga higala, walay imposible. So, kining napulo ka mga tao, itambalan, iayo, og nakauli sila sa ilahang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Og wala na sila na isolate. No? Og wala na sila gi-reject sa ilang pamilya. Dako ang kalipay nga ilang nasinati sa diha nga giayo ang ilang balatian. Giayo sila tungod sa ilang pagtuo ug tungod sa dako nilang hangyo sa makagagahom na ang kuno nila ang kaayuhan. Diba nindot kaayo higala, no? Kay ang hopeless nga mga tao, nakaangkon gyud sila og kining paglaom og nangaayo gyud sila. Mura pod kanimo higala nga naminaw karon sa atong programa. Kung ikaw willing ka nga mo decide nga musulay o desidido ka nga ipadayon ni tuloy-tuloy ni siya nga pamaagi proseso, dun ay dako nga posibilidad higala nga maangko nimo ang kabaguhan ug ang kaayuhan alang sa imong kinabuhi. Ug malipayon pug ka sa imong kinabuhi. So mo na mga higala nga ini nga storya sa balaang kasulatan nagpamatuod siya nga usay sa kinabuhi sa tao dunay mga imposible nga mga problema nga atong giatubang. Ilabi na kung naakadiha sa lisod nga kahimtang, naakadiha sa balatian. Pero kung mutuo ta, musahalig ta sa makagagahom, himuo niyang posible ang imposible sa imong mga mata. Kung sa pagkakaroon ni gala, imposible ng imong kahimtang, sulay ang atong kaayuhan sa kinabuhi, Holistic Healing Program, anhi sa atong istasyon sa schedule nga ginaset sa ato ang CMD caregiver, no? Atay weekly, no? Dini sa atong istasyon. Og sa mga kahigalaan nato nga lagyo, no? Diri nga part sa Davao del Norte, sa Panabo City, na atay weekly nga schedule sa ato ang CMD caregiver. Dinipod ta sa Bukidnon, no? Doon na lang tayo iset nga special schedule, no? Kauban na nga to ang CMD caregiver. Muna giingon higala ang contact mo sa iyang numero, no? Para masayra ninyo ang kinatibukan nga detalye. Pero every Saturday sa Panabo City, dini sa atong istasyon, kanunay ang ato ang CMD caregiver nagahimo sa free consultation sa atong mga kahigalaan nga mo-avail sa atong kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, nga tag 200 pesos. Pero kung layo ang imong distansya higala, ang akong ma-suggest, ma-recommend diha kanimo,
pagdala og additional nga budget nimo gawas sa 200 pesos kay naay option nga isulti ang atong CMD caregiver para dili ka magbalik-balik kada semana, no? Kaya kining ato ang 200 pesos mangodigala kung mo-proceed lang ka sa 3 glasses sa isa ka adlaw, no? Isa ka semana na nimo siya mahurot, no? Kung ang proseso nato dire tulo hangtod sa unom ka bulan. So muna nga kung desidido gyud ka og kabaguhan, imo gyud na siyang i-comply. Nakabarato na kaya na siya nga procedure ng higala, no? Inubanan sa imong pagtuo, pagsalig sa makagagahom, disiplina sa kaugalingon o kining consistency ni mga tuloy-tuloy ang imuhang paggamit o kining pagpaminaw sa atong programa, pag-abil sa atong kayuhan sa kinabuhi, holistic healing program. Sa muna mga higala nga kining kaayuhan nga nahitabo ni ining napulo ka mga tao, sa una imposible ni nahimo siyang posible. Muna sa atong panahon pod karon sa imong kahimtang higala, oo, imposible na, lisod na, pero wala imposible sa makagagahom. Muna diri sa kaayuhan sa kinabuhi, ang pagtuo o pagsalig sa makagagahom gikinahanglan. Kung gusto ka magbaton o maayong panglawas, inubanan sa pailog, disiplina sa kaugalingon, ining pagkamalahotayon mga higala.

mo na mga higala nga kung ikaw pod nga nag-avail na sa atong kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program nga nakasinati na og kaayuhan, no, ituloy na higala og sa diha nga makabot na nimo ang kabag-uhan o kaayuhan, mohangyo lang ko kanimo i-share na sa uban sa imong mga kaila nga nag-antos pod, no, kay dako po nagtabang alang kanila. Sama kanimo kani ato nga nagkadiindi na kag pangita, no, mga pamaagi sila pod, tagai sila hope ang imposible nila nga giatubang mahimo kanang posible pinagi sa tabang sa atong makagagahom. O kining sa atong story karon ni Gala, no, kining napulo usarag yun diri ang ibalik, no, usarag yun ang ibalik na nagpasalamat kay Jesus. Subo kaayo pamalandungon ni nga portion mga higala, no, kay sa napulo nga naayo or natabangan sa rakabuok ang nahinumdum para mo pasalamat. Ang pangutan na higala nga, no, kaha tong nuybi lagi sila ni pasalamat, no, lagi sila ni balik. Unsa ka hinungdan ni Gala sa imong paminaw? Unsa ka hinungdan nga nung katong mga tawhana wagin sila na hinumdum sa pagbalik aron mo pasalamat man lang?

0: ang hinungdan ba ito mga higala tungod sa ilang kalipay nga naayo sila? O nang wana sila kabalik para mapasalamat? O ang hinungdan ba mga higala kay maulaw sila mapasalamat? O unsa pa kay hinungdan nga nung wala gid sila nibalik aron magpasalamat kay Jesus? Tungod ba kay basin unya og hunahunaon nga sila dunay utang kabubuton sa Ginoo? Mao ba na higala ang ilahang gibati? So, makita nato diri higala nga story, kining usa lang gid ka tawo ang nibalik sa ato ang Ginoo kay Jesus. Ang na-appreciate no nga nagpasalamat. Ningon pagani si Jesus, asa man tong mga kauban nimo? Wala dai sila nibalik. Usahay magudigala no sa realidad cute no. Labi na diri sa kining kaayuhan no. Labi na diya sa balatian. Naagyud ni sa mga pasyente no. Ako pod nga usa na kadekada nga naka-experience ani no. Daghan gyud ang mga pasyente ang mga kahigalaan nato nga kining katabangan diha sa ilang panglawas. Pero mo nagingon ni gala lagi na pag natabangan na di naman magpakita. Pili naman di ni mo madungog ang pagpasalamat ba? No? Dili man ingon nga dili sila thankful, ang kuan lang is ngano man nga bugat ang pagpasalamat sa imong kaayuhan. Ah, may bugat ang balatian ni mong dugay na ni mong giantos o ang kagawasan ng imong nasinatian sa diha nga ikaw natabangan. O saludo ko sa ato mga kahigalaan no, nga ibalik aron magpasalamat. Dili ingon magpasalamat nga muhatag o kwarta mga higala ha. Kanang pag kanang inyohang testimony nga inyo lang isulti nga salamat kaayo nga natabangan ko sa akong panglawas, dako na kaya na nga kalipay sa akong kasing-kasing. Kasing-kasing namo sa ato ang CMD caregiver. Bisan sa iyaha lang mo musulti ana higala. Makadungog lang ko ni ana malipay, dako na kaya na nga kalipay para nako. Nga naman, ang dinhimanggod sa kayuhan sa kinabuhi, usa ni ka realistic nga kabaguhan nga inyong masinatian kung kamu mo seryoso ni ini. So muna higala nga wa man ko nag-uol ni ato makahigalaan po nato nga maulaw pod mo pasalamat. Na inyo man ang kagawasan, no? O kung thankful mo sa inyong kasing-kasing, maulaw lang mo ma-express inyo hapod na. Pay pog ko ni ana. And ano man ni salig mo ni tuo mo, no? May apply nga to ang kayuhan sa kinabuhi water. Kung balikon higala kining gratitude, no? After healing, no? Kung naakay pagpasalamat magud higala, no? Dako po ni siyag impact diha sa imuha. Kay dinhi man gud ka mutubo, no? Kay pagpasalamat magud higala nagpaubos ka sa imong garbo. Once mo pasalamat ka sa tao, no? Ut pasabot. Ining dako ang tan-aw nimo nga utang kabubuton ni nang tawhana nga nahimong instrumento sa pagtabang sa imuha, no? Una higala karong umaabot nga Sabado sa atong schedule sa atong CMD caregiver anhi lang sa atong istasyon para i-avail ang atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy nga tag 200 pesos. Dagang salamat. To God be the glory.
1: Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo kung pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatong katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, nga kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Good morning, maayong buntagan ninyong tanan, mga suking tigpaminaw dinhiya sa tuwang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nanginawat nga unta namo tanan karon sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuang mga listeners nga naa diha sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, nga kanunay nagaingon kaninyo na ang pag-atiman mao'y pinaka-importante nga tambal sa tanang balatian. O ginubanan usab no sa pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Halco Denture National adlaw-adlaw. Aron nga makabatuon og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. Ug sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gid mo nga mo text, mo message sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede mong mo message, mo text sa tuang numero sa 0912 718-9028.

kayo ka magkalimot na karong Sabado na atay libre nga konsultasyon. Magsugod da ha. Alas 8 sa buntag o tama na rapod da alas 12 sa udto. Uga nga to ang milagroso nga tubig ha, ang atong CMD ni Health Code International. Available na siya kanunay dinia sa tuang estasyon dinia sa Infinite Radio, Panabo City. Wagid mo ilaing kapalitan ni ini kundi diri ra gyud sa tuang estasyon dinia sa Infinite Radio, Panabo City. Ug karong Sabado na atay tingi-tingi. Nag-2 pesos ra gyud ang patak ni ini no sa tuang CMD ni Health Code International. So kung naamoy 200 pesos dili gyud na problema kay makatilaw na gyud mo kung unsa ka milagroso ug unsa ka epektibo ang atuang CMD ni Health Code International. So karong Sabado, pagdala mong tubig, pagdala mong 200 pesos, kay aron inyuhang matistingan kung unsa ka epektibo o kamilagruso, no? Ang atuang tubig na mao ang CMD ni Health Code International. O karong Sabado, ha? Naatay libre nga patak para dihaa sa inyuhang mata sa dalungan o sa ilong. So kung inyuhang mata, adunay problema, adunay katarata, glaucoma, pterygium, astigmatism, unya grabe kasambol ang inyong paminaw sa inyong mata, aduna mo'y sore eyes, unya grabing katul no, sa inyong mata, nagbalas-balas ang inyong paminaw, mas maayong nga muanhimo sa tuwang estasyon karong Sabado kay naatay libre nga patak para diha sa inyong mata. Unya, kung ang inyong dalungan kay na-infection, maglisod mo og dungog, pwede gihapon mong muanhi sa tuang estasyon karong Sabado kay naatay libre nga patak para diha sa inyong dalungan. Unyo ko ang inyuhang ilong kay aduna mo'y sinusitis, aduna mo'y polyps. Gisipon mo, pingot kayo inyong paminaw sa inyuhang ilong, mas maayo nga muanhi mo karong Sabado kay naatay libre nga patak no sa tuang milagrusong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International para diha sa inyuhang ilong. So karong Sabado ha, magkita-kita ta diri sa Infinite Radio Panabo City, magsugod ta alas 8 sa buntag og tama na rapod ta alas 12 sa udto. So kung namoy mga kahigalaan, namoy kaliwat, paryente, silingan nga naa sa balatian, pwede gininyo silang dalaon, kuyugon, dinhia sa tuang estasyon karong Sabado. Kay para matagaan sila og sakto nga dosage para gyud diha sa ilang balatian. So asa man ni agion? Agioning atong estasyon dinhi sa Panabo City. Agionin mo sa Warp Road nga dalan, mo straight lang ka noon ya sa unahan na kay makita nga Fusion nga gasolinahan ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na kay makita nga PC Inn or Panabo City Inn. Unya ang atbang pudaan nino na kay makita nga building, E-Square Building, ang ubos kay LBC, naata sa taas sa second floor, Infinite Radio, Panabo City. Balikon na ako ha sa mga adunay gusto nga ipangutana karong adlaw. Pwede gid mo nga mo text mo message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong message sa tuang numero sa 0912-7189-028. O karong buntaga ang atuang hisgutan kining fatty liver disease. Ang hilom nga pagtapok sa tambok sa atay nga dili angay baliwalaon. Karon no atong hisgutan ang sakit, ang mga sakit aron mas masabtan nato unsaon pagatiman sa tuang panglawas. So karong buntaga atong hisgutan ang usa ka sakit nga nagdadaghan ang kaso sa kalibutan. Kining fatty liver disease. Daghang mga tao ang muingon nga wala man ko'y gibati. Okay raman ko. Busog lang ko, perme. Kapoy lang siguro ni, tungod sa trabaho. Maudyunay permente na itong madungog, no? Apan sa dihang nagpa-check up na, nagpa-ultrasound, nakurat na lang kay aduna na itambok.
Tambok na di ay kaayo ang ilahang atay. Unya ang makapag-uol pagyod nung kay kasagaran walay klarong sintomas ang fatty liver sa sinugdanan. Mao nga daghan ang makabalulang kung naglala na ang kondisyon. So unsa man ang fatty liver? Ang atong atay o liver mao ang usa sa labing importante nga organo sa atuang lawas. Kini ang naglimpyo sa dugo, nagtabang sa pagpatunaw sa pagkaon o pagtipig o bintana, bitamina, nagtipig o bitamina. Sorry. O nagkuha sa mga makahilong nga substansya sa lawas. So kung ang tambok magsugod o tapok sulod sa atay, mahimo kini nga fatty liver disease. Sa normal nga kahimtang, adunay gamay nga tambok ang atay, apan kung musubra na kini, magsugod ang problema. Sa sinugdanan, walay mabati ang pasyente, apan kung magpadayon ang pagtapok sa tambok, mahimong muhubag ang atay. Sa kadugayan, mahimong makaapeklat or scaring ang atay nga gitawag og cirrhosis og mahimong musangpot sa liver failure. So nganong magka-fatty liver ang usa man ang usa ka tawo? Una, sobra nga tamis og pag-inom og soft drinks. So kung sobra ang asukal nga atong gikaon og giinom, dili tanan magamit sa lawas isip enerhiya. Ang sobra mahimong himoong tambok og matipig sa atay. Ikaduha, sobra nga tampok nga pagkaon. Ang kanunay nga pagkaon og lechon, chicharon, fried chicken, fast food og processed foods makadugang sa tambok nga matipig padulong sa atay. Ikatulo, sobra nga timbang o obesity. Kung sobra ang timbang, mas taas ang posibilidad nga matapok ang tambok sa atay. Ikaupat, diabetes. Ang taas nga blood sugar mahimo nga makapadugang sa pagtapok sa tambok ug atay. Ikalima, kulang sa lihok. Kung permi lang naglingkod ug walay ehersisyo, mas lisod sunugon sa lawas ang tambok. Ikaunom, sobra nga pag-inom ug alkohol. Kung ang alcoholic drinks nga imong giinom, mahimong makadaot ni siya sa liver ug makapasamot sa pagtapok sa tambok. Adunay mga symptoms sa sinugdanan. Kasagaran, walay sintomas. Apan kung nagkadako-dako na ang problema, dali lang kapuyon, walay kusog, bugat ang paminaw sa tuo, nga bahin, sa tiyan. Walay gana nga mukaon, ug dali lang nga mabusok, usahay, adunay, paghubag sa tiyan. So karon, basahon na to noon ay pangutana, nga nung delikado kung pasagdan ang fatty liver. Kung dili manggod maatiman, mahimong muhubag ang atay. Mahimong magkasarkosis ug mahimong liver failure. Musaka ang rasgo didto sa liver cancer. Mahimong maapektuhan ang tibuok lawas tungod kay dili na makahimo ug tarong ang atay sa iyang trabaho. So unsay angay nga buhaton? Una, kaon ug balance nga pagkaon. Likayi ang sobrang nga tamis ug mantikaon. Mag-ehersisyo kanunay ug bantayi ang timbang. Kontrola ang imuhang blood sugar ug ang imong kolesterol. Ug kung moanhi ka dinhi sa tuang programa atuang estasyon karong Sabado, mas maayo nga ingno na lang yung kanako daan, sunda in town ang ako mga tambag sa imuha. Aron nga matabangan ka. O, tarong buntaga, nag-message sa tuano si Sir Ricardo, 49 years old, matod niya, usa ko ka-truck driver, ug hilig ko og soft drinks, og kaon sa fast food. Kay dali ra kini, mapalit sa biyahe. Ug usa ka adlaw, sige na ko og batiun og kakapoy ug wala na koy gana nga mukhaon. Ug sa diha nga nagpa-check up, nakita gyud sa ultrasound nga adunay fatty liver. Didto na ko nasabtan nga ang adlaw-adlaw nga batasan sa pagkaon adunay dakong epekto sa iyahang panglawas.
Salamat kaayo si MD Caregiver sa imong programa o sa imong milagrosong produkto nga maoy usa nga nahimong instrumento dinhi kanako. Nag-message usab no si Sir Rinaldo, 44 years old, natudda niya, nagtuo ko nga normal lang ang pagdako sa akong tiyan. Abi na ko tungod lang sa edad, apan sa diha nga nagpa-medical check-up ko sa among kumpanya, nasuta nga adunay fatty liver ko ug sukad ato, mas nagbantay na ko sa akong pagkaon. Ug nagsugod ko og regular nga paglakaw, isip ehersisyo. Og salamat jud kaayo si MD Caregiver sa imong paggiya kanako, hilabi na sa imong milagrosong tubig nga maoy usa nga nahimong instrumento nga ako natabangan sa akong balatian. Og nag-message usab no si Ma'am Nag-message si Ma'am Mercy D. Duffs, 44 years old, matud niya, nagtuo ko nga normal lang ang pagdako sa kong tiyan. Abi na ko tungod lang sa edad og apan sa medical check-up nakita sa among kumpanya nga medical check-up nasuta nga adunay fatty liver ko og sukad ato mas nagbantay na ko sa kuang pagkaon og nagsugod isip ehersisyo. Salamat kaayo no, salamat kaayo Ma'am Merceditas og salamat kay simong kasinatian. Napadini sumpay ang message ni Ma'am no, Merceditas. Matud pa ni Ma'am, salamat kaayo si MD Caregiver kay usag yud nga akong gihimo gyud nga tubig ang imuhang milagrosong nga produkto. Salamat kay si MD Caregiver kay nabantayan gyud na ako nga dako na gyud kaayo ang akong kausaban. So salamat pud kaayo Ma'am no, Merceditas sa imong kasinatian sa imong testimonya. Ug nag-message usab si Sir Carlo, 35 years old, walay gibati nga sakit apan tungod kay diabetic ko girekomendar sa ako ang doktor nga magpa-ultrasound. Ug nakita nga aduna koy fatty liver, nakurat na lang ko kay wala gyud koy gibati. Dito na ko nasabdan nga adunay mga sakit nga hilom lang sa sinugdanan. Salamat kaayo si MD Caregiver sa imuhang pag-guide kanako ug salamat kaayo no nga imo kong gitabangan sa akong gibati karon sa akong kalawasan. Salamat kaayo gunta nga daghan pa ang muanha diha sa imuhang istasyon aron nga matabangan pud sila diha sa ilang balatian. Nag-message usab no si Nanay Elena, 58 years old, matud niya permi ko nga mukaon og mantikaon og tamis. Sa una wala na ko gitagad ni apan kay himsog palagi ko apan sa diha nga sige na ko og batiun og kakapoy og bugat na nga akong paminaw sa kong tiyan nagpa-check up ko. Nahibal-an ako nga nagsugod na day ang problema sa kong atay og nahimo kini nga leksyon alang kanako sa pagbag-o sa kong lifestyle. So salamat kaayo Sir no, salamat kaayo sa imong kasinatian. Salamat nga nakatabang nga atoang CMD ni Health Code International diha kanimo.

So nag-message si Sir Carlo, no, 35 years old, matud niya, wala ko'y gibati nga sakit apan tungod kay diabetic ko. Girecommendar sa kong doktor nga magpa-ultrasound ug nakita nga aduna dai koy fatty liver. Nakurat na lang ko kay wala gyud koy gipang bati ug didto na ko nasabtan nga aduna dai mga sakit nga hilom lang sa sinugdanan. Salamat kaayo sir sa imuhang pagpadala, sa imuhang message karon, no. Ug matud pa ni Sir Carlon nga gihimo gyud daw niyang hinubig ang atoang CMD, ang atong milagrosong tubig, no, ug iadong gisunod ang atoang dosage nga gihatag kaniya, ug nagpasalamat siyag dako kay natabangan siya sa iyahang balatian nga fatty liver. So salamat pud kaayo Sir Carlo sa imong kasinatian. Ug unta, no, ipadayon lang gid nimo ang pag-inom paggamit sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Usa ko ang mga suki nga tigpaminaw, no, ang fatty liver disease, usa ka sakit nga kasagaran walay klaro nga sintomas sa sinugdanan. Mao nga ayaw hulata nga adunay grabing komplikasyon sa dili pa magbantay sa imong panglawas. So hinumdumi ang atay, usa sa labing nga kugihan nga organo sa tuang lawas. Kung atong ampingan ang atong pagkaon, magpabiling aktibo ug magpakonsulta gyud, no, kung gikinahanglan na. Ug mas maayo nga muanhi ka sa tuang estasyon karong Sabado kung naa ka ani nga balatian kay para matabangan ka, no, matagaan ka na ko sakto nga dosage kung unsaon gyud pag-inom paggamit ang atoang milagrosong tubig. So sa mga adunay pangutana, message or text lang gid mo, no, karong buntaga, karong adlaw, sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag, mutext sa tuang numero sa 0912-7189-028. Huwag kayo ka mong kalimot, ha, nga karong Sabado na atay libre nga konsultasyon, magsugod da alas 8 sa buntag ug taman rapod da, no, alas 12 sa udto. Ug salamat kaayo, no, sa inyong pag-uban ka na ko karong adlaw, karong buntaga, ug maayong buntag kaninyong tanan. Pag-amping mo, ha, sa inyong lawas. O na nga, ayaw na mo paglangan, ayaw na mo pagduha-duha. Visit na mo, bisitaha ang atong estasyon karong Sabado. Aron nga matabangan mo, diha sa inyong dugay na nga pag-antos sa inyong balatian.

0: the Philippines First and Asia's First Health Radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert!
2: Kauban si Doc Jun Alcizar. Usa ka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association.
1: Health! Health! Alert!
3: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipa kusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
4: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
5: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan ayaw ka malaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
4: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. Ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang Eye Care Drops nga partner ni Eye Care Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Ug kini hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ug dili hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center, dili na partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan ayaw ka malaka. Ani ana ang Eye Care